0: とうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ありがとう、
5: ありがとう、
6: ありがとう、
7: ありがとう、
8: ありがとう、
9: ありがとう、
10: ありがとう、
11: ありがとう、
12: ありがとう。

0: なんかね、駅のホームに行って、で、何かに追いかけられてて、怖くて、走って走って、で、逃げて、もう駅のホームでどうしよう、逃げられないって時に目が覚めるっていう夢をよく見ます。
1: よく見、
2: チョコヤ、
1: よく見、
2: チョコヤ、
1: よく見、
2: チョコヤ、
1: よく見、
2: チョコヤ、
1: よく見、
2: チョコヤ、
0: よく見、
2: チョコヤ、
0: よく見、チョコヤ、
1: よく見、
2: チョコヤ、よく見、
1: チョコヤ、よく見、
2: チョコヤ、
1: よく見、
2: チョコヤ、
1: よく見、
2: よく見、
1: よく見、
2: よく見、
1: よく見、
2: よく見、
1: よく見、
2: よく
0: 見、
2: よく
0: 見、
2: よく見、
0: よく
2: 見、
0: よく見、
2: よく見、
0: よく見、ます
2: 目覚めるっていう夢
1: を、目覚めるっていう夢をよく見ます。
0: ちょこちょこちょこちょこやって顔したいと思ってたわけ、
2: 目覚めるっていう
1: 夢を

で、まあ、そこをしたいと思ってたわけでもない。そこをしたいと思ってたわけでもないし、見るだけでもない。見るだけでもない。そこをしたいと思って、見るだけでもない。朝寝るって思います。見るだけでもない。そこをしたいと思ってたわけでもないし、

ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこまで行って、ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて逃げて逃げて。

ただまだまだまどんどん、ただまだまだまどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまどんどん。